პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrus.

Ахали радио. Ахали радио. FM. Страх шудит да замени.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 40 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხონორუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამ ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chvôli. Chutí 77 41 10 22.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3-ზე.
1: It's the remix. Doja.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 12, მცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: know you feel the lightning, and it's so exciting. So here we come.
1: FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: do.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?

0: ამინდი
1: გავცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM Zertili Live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლის წყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. ბათუმში.

0: feel me?
1: Pretty boy.
2: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
3: აბა, შემიძლია.
2: Citrusy.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავიცნოთ 13 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, წყეთარში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, საკმ ზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: მოგესწიანენ.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სიტყვა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სიტყვა იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლორუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: კლიმატი უცხოეთისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Haits.
1: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სიტყვა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სიტყვა იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო, იწყება ჩვენით.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Save the world.
1: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrus.

გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხონურუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი ვიცხოვეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: ბათუმში.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ajale Radio. Ajale Radio. FM, FM, FM, FM. Frat Schwedit, das Amin.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურექში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi usmen Citrus FM 97 დასამი. Citrusy.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: Радио Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: Citrus-ი.
1: Citrus-ივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Радио Citrus-ი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: კი უცხოეთ ის ამინდიმ სოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrus fm წერტილი live
2: Why for me darling? Where your movie spine is alarming?

0: Reklama citrusze. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჯეზიონ.
1: What? I don't understand.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 17 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი. Let's get it started in here.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahuri. 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუსს. FM 97.3.
4: აბა, შემიძლია
2: ვიდა. ციტრუსი.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: se anímame.
1: What's happening, brother?
0: Say, man.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ხმა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
2: Take off that brassiere, my dear.

Batum usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რა შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577-40-1028. FM 97.3. Ახალი რადიო ბათუმში. Citrusi.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: Lord, meet King Push.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus.fm.live.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Cool. FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: სამინდი.
1: გავიცნოთ 14 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa hovorí. 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3. თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: Es Bilanzai.
3: Chibabu, man. El negocio, socio.

0: don't give a f- about they.
1: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: მას.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ხმა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბულში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: You get on that horse, you better ride.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράκ σουίδι. Δεζάμι.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Batumi, Usman Citrus. FM 97 დაცემი.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrus.
2: This is the motherfucking remix. Let go. Remix.
3: A ninguna quiero tocar.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batum, Usman Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქუენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.